Ani tsering palzum rangkonji yato kilu nyenpu gapla tha yang nari shakti kolla tsigni sum shunahin. Ani pomo teoji samaj nangdu samman rangperna ki pratik chikhinu. Ani chik jimet chik pu phaila manda gangbu gyakar ki yakit phila liha pekha. Pera chik nangla jahan nari ka samman wahan devtaon ka vas sena ani rang pomoya ki yakpu pechate atiru la lama ka juka dilap te oji ani rang pomo ya ki metavla tonga yang tangbu ki tujola ane yala sahas yonden tangtya ki su oji samaj la lap ki tonga oti oji ane ya otila sena mata sita lakshmi bai sarojini naidu rang kalpana chawla su oti laha chawa yarket ki leha ane ya ya puja ya ki danda inu saka ane ya mize nangdu chi laha penna rang rup yang oti chi leha penna oti te minang miti yakpu chai peka ane pomu ya ama chashi ka khonji tu ya la yakpu yonden lapka yang ache chashi khonja ya shiva tu ya la chun ya la shiva peka yang jimit nangdu chamu chashi jimit pura gangbu lata yang khonjaya hoti phil ani pomoya jimit ki nib ji ka hinu dang tering ki ane ya lap ji vigyan yang che ya rajniti ji leha na ti nang do khonjaya ya pura yar ket pheka ani khangba chik pu manda dang tering khonjaya ji leha na dil atmishwa chai zimli nang do khonjiri min rang badlaw chuwa gyakar ki mi mang ane ya soji gyakar ki mang na min ka roshan chuwa sena ane kalpana chawla su antariksh lapuchi itihas rachai chuwa yang Mary Kom su boxing give me otiru kong oti gyakar la gaurav dilai chuwa otuk chai ane ya pomu ya minang meti yarkit tang laha chawa नई नारी शक्ति के आधार से नई ची पेचा सिलना होना होती रू यंग ची आने याला होती होना लेहा होती ला पूरा या पूछ है कौन जाया निभाई जो होती फिला आने या पम्मो या योंदन लाभ जाते मिनंग मिती खाक छिन मु इनो यंग या पम्मो याला ये बचाई जो ये कौन जाया ये लाभ जाते मंग तू तंग जा यंग कौन जाया ची अति लाप्चा होना यहाँ चुन्ना सोया गिप्चा अति ते हो फमो या कि याकपु यंग यंग खंजे ला याकपु उंजे पीला इनो यंग दी कलवा नांग दू यंग ओ